0: Jahanvan var ingress level då.
1: Ingress level. Okej. Emma lavai jahal den me varu ufave jenge baddal vema. Adi vaane gulala. Inge?
0: Ah, mien gol fa den gulala ana detera ko.
1: Okej, va kelan me.
0: Ah.